namakuru arambuye ya Radio Dis tugikomeje kubagezaho nongeye kubaha ikaze nanone cyo komereze mu burengerazuba bw'u Rwanda aho nyuma yuko mu mwaka w'2020